0: via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Ja.
0: 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.

0: gratis radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, husker jeg den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Takk for det.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt. Jo på radbingo.no.

0: sommer.
1: Hei, hei. Lars Lent her. Jeg fisker i Nea. Radio.
2: Nea Radio. Klokka fem. Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: gratis radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, husker jeg den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Takk for det.
0: 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.

0: er Radios Radbingo, kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Da, du, det var fint da, og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da, og god tur.
0: Takk for det. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt, jo på Radio Bingo.no.

0: Radio.
1: Jeg lå på rommet hele dagen og låt masse tårer trille. Jeg lå dypt under bakken, så jeg

et enkelt liv og en pen fasade. Det vi alle helst vil ha. Men jeg ber deg husk på, når du ser det, at det er ikke alt

Elton John her på Mia Radio. Du har hørt Sacrifice i musikkmiksen. Vi skal få med oss Sie Gubba, som feirer, som jubilerer da, når de bikker 30 år. Det er vanlig det. Vi husker jo når de begynte, og hvordan de gjorde det. Det skjedde på Stugevollmoen ved Syltoppens fot, Trekspillfestival. Det var i 95. Så 30-årsjubilanten Sie Gubba, for dem sier vi, som dem sønner selv, skål for oss.

Er du glad i kaffe? Ja, da har jeg en gladmelding, fordi forskerne har kommet fram til at 5 kopper kaffe om dagen er helt greit. Det er en rapport fra American Heart Association som sier at for de fleste voksne er det trygt å drikke opp til 5 kopper kaffe om dagen, ifølge ABC Nyheter. Ifølge rapporten kan faktisk regelmessig kaffedrikking være forbundet med flere potensielle helsegevinster. Kardiolog Jennifer Miao sier at kaffe er potensielt forbundet med lavere risiko for type 2 diabetes, hjerneslag og hjertesvikt, selv om sammenhengen med blodtrykk er komplisert og dataene er ikke helt entydige, sier Miao. Og leger har i mange tiår rådet folk med hjerteproblemer til å unngå stimulerende stoffer som koffein. Denne rapporten markerer en endring ved å skille mellom naturlige kaffebønner og syntetisk koffein. Selv hos pasienter som har inngrep i hjertet kan drikke kaffe daglig.

0: via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der, vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Da, du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Ja.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.

Født i 72, Brad Paisley. Visste du at den het Brad... Så her, ja. Brad Douglas Paisley var navnet hans opprinnelig, da.

Det her er jo en klassiker da ifra countryens verden. Du har sikkert allerede koblet til Toby Keith selveste med hans Whiskey Girl, en live versjon her i Musikkmiksen i

ønsker meg. Big Sister and Little Sister Band med alt jeg ønsker meg fra Orkdalen. De her altså. Chris Holsten har laget en låt om speil. Smile i ditt eget speil. Det var en som sa en gang at han aldri har sett et speil nytt likt. Det forstår for hans regning. Her smile i ditt eget speil.

0: Dette er Musikkmix med Stian Elvrum.
1: Kjære Tix.
2: Jeg er enda en av dem som har slitet med meg selv. Jeg var 18 år med to flasker vin og forelsket meg på en kveld. For han var så snill med meg. Han kjøpte glass til meg. Og jeg ville se han igjen, så jeg lot han følge meg hjem. Han sa vi skulle

og pust der altså. Så skal vi, vi kjenner jo alle til TIX. Nå skal vi til Magnus Hestegrei, vi skal til Nord-Trøndelag. Gamle Nord-Trøndelag heter ikke jeg lenger da, men det jo fortsatt Nord-Trøndelag da. Bryt fri, en av mine favorittlåter fra Magnus Hestegrei i hvert fall. Og du får den i musikkmiksen her i Nia Radio.

0: via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Takk for det.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.

0: Og Molde da for svarte. Jeg mener fakkelkakk. Hæ? Ah? Åh, glem det.
1: Nea Radio, din sommerradio.

0: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det var fint da, og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da, og god tur.
2: For da.
0: 18 års aldersgrense, telefonnummer til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.

0: Jeg har så lyst på trekspill, Per Ove.
1: Charlie, ja.
0: DJ Charlie, altså Taug.
1: Har du lyst på trekspill? Det står en del trekspill rundt ting, og jeg så på Finner en dag, det står jo så mye sånn piano, sånn klaver og sånn.
0: Ja.
1: Nei, men det var, så trekspill må finnes det jo.
0: Må være sånn jammerkommode,
1: ja,
0: skulle du
1: ja.
0: Si. Altså, det må være med tangenta. Ja. Det er noe det. Men det er jo ikke det vi kom her for å snakke om.
1: Vi skulle snakke om knoppspill.
0: Elvetuns fra Selby.
1: Ja.
0: Dem har vi snakket om flere gang, og vi har mange. De har et rikt låtarkiv, da.
1: Ja, de kan spille til både unge og gammel.
0: Ja, de gjør det, og med stor stil også. En låt som passer veldig godt sommerstid,
1: ja.
0: Det er jo sommerlåten.

0: Og så er vi over på en svensk klassiker da, som jeg lurer på hva en av dem som fikk vikingarna virkelig godt kjent I sin tid. En smørsilkemyk, rolig dansbandmelodi som har sett seg I ganske mange sinn da. Og jeg tror det mange som har danset til den her opp igjennom. Ikke jeg, men det har vel mer med at det ikke noe spesielt, det danser.
1: Jeg har ikke danset til den her, men jeg spent på hvordan låt det da.
0: Kan man elske noen på avstånd?
1: Det jo et sikkert stikk, den har den på spilllista sin bestand I vikingerne.
0: Absolutt, skjønner jeg hvorfor.
1: Ja.

0: via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: For det.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.

Vi har hørt historien mange ganger, nå skal du få høre nok en gang, og det i Dansband Jukebox som du hører her på Nea Radio Plus. Mitt navn Stian Elvrum, det her Silikon i Tati, Vassen Gutanen.

0: Nå skal du få en quiz av meg. Hun er 53.
1: Ja, nå skal vi ut av Norge, hvertfall.
0: Vi skal til Danmark.
1: Danmark.
0: 53. Hvor mye, hvor mye er det?
1: Nei, ikke vet, ja.
0: Tenker du for mye på flaskesteg og persillesovs?
1: Ja. Og kjørsparsvin.
0: 53, det er...
1: 30.
0: Nei.
1: Nei.
0: 33, det er jo 33. Ja. Og så er det 53. Ja, det er 50. Halvtress. For 30 er jo 60, og 3 og... Ja. 63 blir da 6, 3 og, ja, det jeg sa. Vi skal til dansk dansbandmusikk.
1: Ja, vi skal ha med oss litt sånn søtsaker, candies.
0: Ja, solnedgangen.
1: Og det er en Tormod oppe i Soknaren som ønsker seg, han hører mye på danseband Jukebox. Vær så god, Tormod.
0: Er det Skagen, solnedgang. Hilsen fra oss i studio. Ja.